ani akuma kro na yetimi atwa wanyame ani mo a kiaba wanyame tumi